0: katsotaan viimeinen tsemppaus, laulut johtavat tuolta lisää metrejä. 44-49, aivan älytön huipputulos Tiialla tuolla toisella kierroksella.
1: Excusez-moi.